0: Príklad, takáto téma. Človek.
1: Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku. Čo robí?
0: No, stojí na moste.
1: Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však? Z čoho vychádza?
0: Vychádza z továrne. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody, ktorá tečie pod ním a hovorí si, Ježiš, Mária, Jozef.
1: Všetkých troch spomínal?
0: Áno. Ježiš, Mária, Jozef, dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC.
1: Celá rodina má TBC?
0: Kompletne áno, celá rodina.
1: No tak keď si to môžu dovoliť.
0: A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu, tak zrazu sa mu tuto v mozgu...
1: Kde? Tu. Mal mozog pod pazuchou?
0: Áno.
1: Ja aj tak preto dostal výpoveď.
0: No. Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film.
1: Áno, farebný.
0: Širokouhly. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol,
1: ukradol. Áno, poznám.
0: Vy ste to videli?
1: Tak ja to rozvediem, to je krásna téma o človeku, rozvediem to. Začal by som takou malou rekapituláciou. Ten človek stojí na moste, on dostal výpoveď.
0: Áno, áno.
1: Takže on je nezamestnaný.
0: Áno.
1: Takže to sa neodohráva u nás.
0: Ale kdeže?
1: Takže on stojí na moste a teraz si uvedomí celú tú hrôzu svojej situácie a teraz pozor, začínam rozvádzať.
0: Na to sa teším.
1: Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek sa rozbehne, preskočí cez to zábradlie, dopadne do vody a tá voda vám vyšplachne.
0: Čo? Ohromný humor, vyšplachne. Čo na tom sne? Čo vyšplachne?
1: No voda.
0: Jaj, voda, to som prepočul. To je podarené.
1: A on sa ešte z počiatku vynára nad hladinu a kričí. Pomoc, pomoc. Prosím? Strašne slabo kričal, bol veľmi hamblivý. A potom sa definitívne ponoril po tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, som na dne, bože môj, čo mám robiť? Nebudem dýchať zleje. Budem dýchať ešte horšie.
0: To rozvázate stále tú tému.
1: Áno. A teraz, ako tam stojí na tom dne, zrazu okolo neho začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A oni mu hovorí, dajte pokoj ryby, dajte pokoj. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádza tú tému. A nedali mu pokoj, ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal celý spotený, bola tie ryby za ním, utekali, niektoré len tak plávali. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte.
0: Stále rozvádzate tú istú tému.
1: Na tom dne sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. To rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díval na ne, čo to krúžite ty, a stále ty,
0: to rozvádzate stále tú tému.
1: A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola, krúžili a inú tému nemáte?
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

karton na dolek a taký porcelán. Som modrýma, cibulkama, tapety parmazán.